Upeisha ñande yara oreruro mumba ewa subo ko anga dera ima noja yeiko veye imandu apgahu roikuamen debe orereko ve roikuamen debe ko mbuya